0: سمرة سمرة سمرة يا سمرة يا سمرة بروحي نفديه سمرة يا سمرة انت ليا ايوه ايوه سمرة يا سمرة يا سمرة بروحي نفديه سمرة يا سمرة انت ليا وانا
1: Grazie. Grazie.